0: se ferice.
1: Ce e ferice così?
0: Nu e real, foarte atenție.
1: Sunt familie.